Si pace sove sene ne daria. Si pace sove sene ne daria. Ajda danya meno kertne kalo konya meno. Keretne kalo kelume va. Ajde sa za jinek šem dara lukio. Sa za jinek šem dara lukio.